0: 577 Med 50.
1: Med 50.
0: Med 50, transporting 1 Noble.
1: RAC taking 1 Noble.
0: 577 Med 40.
1: Med 40.
0: 40 is at Noble.
1: 36.